Filmski festival u Cannesu možda je najpoznatiji po zvijezdama s hollywoodske A-liste, ali jučer je pozornost ukrao udomljeni pas Juri, osvojivši najiščekavaniju neslužbenu nagradu festivala Pseću palmu za ulogu u čileanskoj drami La Pera. Žiri je pri odabiru ovog psa prihvatio i pohvalio Jurinu naturalističku izvedbu i njezin ključni doprinos radnji, a nagrada koju je osvojila bila je crvena ogrlica s utisnutim natpismom Palm Dog. Redateljica Dominga Sotomayor Castillo popela se na pozornicu s koje se pruža pogled na bistro plavo more azurne obale u pratnji drugog udomljenog psa po imenu Apokalipsa, koji je ponizno preuzeo nagradu u Jurino ime uz pjesak i lavež odobravanja. Nagrada Pseća palma, nazvana tako po uzoru na glavnu festivalsku nagradu Zlatnu palmu, evoluirala je od popratnog događaja do uistinu željene nagrade otkako je timski i filmski novinar Toby Rose pokrenuo 2001. godine.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: mom mistu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
3: na mojoj adresi,
4: u mojoj kući,
5: u mom stanu.
6: Slušamo Radio Zadar.
7: Airplay Radio Chart. Top 40.